0: Klokka passerte 6:30 på en onsdagsmorgen. Riktig god morgen og velkommen til
1: frokostshowet.
0: Og gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Ja, endelig har dagen kommet. Dagen som du har gått og gnårt om i et halvt år.
1: Ja, jeg gleder meg så sykt til dagen i dag. Jeg elsker å ha bursdag.
0: Ja, og i dag er dagen her.
1: Ja, det er helt nydelig. Mm.
0: Skal vi ta med at det er rund dag?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, skjems ikke over det du.
1: Nei da.
0: Det går helt fint.
1: Enda ekstra stas da, for da blir det kake i kantina på jobb på en måte, i lunsjene.
0: Ja, mange runder. Nei, jeg skal ikke spørre. Har du hatt rundt sola, tenkte jeg.
1: Ja, nei,
0: nok om det. Vi får håpe at du får en fin bursdag i alle fall.
1: Ja, det blir.

0: Vi skal i gang med dagens wake-up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Silje Rødahl. Hun blir 34 år I morgen. Vi skal hilse fra Ole Elias, Henny og Viktor. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Ragnhild Andersen. Hun blir 43 år I dag og får dagens bursdagskake hvis hun tar telefonen.
2: Hallo.
0: God morgen og gratulerer så mye med dagen.
2: Jo, takk for det.
0: En wake-up call fra NFM her.
2: Ja.
0: Ja, og vi skal hilse fra kollegaene dine på Kariplassen, dem som har meldt det på.
2: Ja, så hyggelig.
0: De sørger for at du får bursdagskake I dag.
2: Ja, så hyggelig. Ja. Tusen takk.
0: Har du startet dagen?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. så. Har du tenkt å starte den snart, eller var det tid for å sove lenge I dag?
2: Nei, jeg skal starte den nå.
0: Ja. Du skal det, ja. Ok. Ja. Skal en tur på jobb, eller?
2: Nei, I dag fri.
0: Du har fri, ja. Ok.
2: Ja.
1: Hva ligger I feiringsplanen I dag, da?
2: Det blir nok I kjøsen med serven I dag og lamming og sånne ting.
0: Ja.
1: Blir det en slags brekende bursdagssang, da?
2: Det blir det.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en fin dag, Ragnhild.
2: Ja, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og God Mann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: russesangen.
1: Partylåta, ja. Ja. Her har de gjort en jobb, altså.
0: Ja. Skal jeg spole litt, men vi får høre første strofen fra den da.

0: Wake up call for 1.5 her.
1: Ja.
0: Ja, og vi skal hilse fra kollegaene dine på Kariplassen, de som har meldt det på.
1: Ja, så hyggelig.
0: De sørger for at du får bursdagskake I dag.
1: Ja, så hyggelig. Tusen takk.
0: Har du startet dagen?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så. Har du tenkt å starte den snart, eller var det tid for å sove lenge I dag?
1: Nei, jeg skal starte den nå.
0: Ja. Du skal det, ja. Ok. Ja. Skal du en tur på jobb, eller?
1: Nei, I dag jeg fri.
0: Du har fri, ja. Ok.
1: Ja.
2: Hva ligger I feiringsplanen I dag, da?
1: Det blir nok I kjøsen med serven I dag, og lamming og sånne
0: ja.
1: Ting.
0: Ja.
2: Blir det en slags brekende bursdagssang, da?
1: Det blir det.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en fin dag, Ragnhild.
1: Ja, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.